خلیل عجاس چنگی توشمن اصوبیت ارخوت عرب چرمیل خالچین بوگو بقون کدوب کن رقون قیچون قوارید خویالت امورال رقو خبیروگو هستد سیره چون روح بیچون

خونخور شوران خوزه عن رغی نگه چرک اد اون خوریت لکانی کانت ات خورسا خورت لشوگنش خوزه خویل سوچ ات سا یحکیر خوگه